0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Deppa inte över att hösten snart är här, utan njut av att våra vackra sommarkvällar varje morgon fortsätter i Morgonrock.
2: Så är det, vi är tillbaka på måndag. Lyssna då, för då serverar ju Linda som vanligt Fyrebos fantastiska fakta.
3: Och redan nu har jag en fakta som jag vet ni kommer gilla här. För det finns ju vissa regler, och i schack så kan man bli diskad på grund av för djup urringning.
1: Det låter härligt. Vi hörs igen på måndag. Ha nu en riktigt skön helg och sug in det sista av sommaren. Snart faller det eviga mörkret över oss. Missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och släpps varje dag. Själva showen Morgonrock börjar alltid annars 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: Rockklassiker topp 666. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

0: 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
1: Årets största rockkryssning 13-14 november. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory. Boka nu på vikingline.se och använd koden ROCKGL. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november.
2: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classic.
3: Hello, my pretties. This is Alice Cooper.
0: Rockklassiker finns överallt.
4: Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Rockklassiker på Radio Play.

0: Och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Jag har hela helgen på dig.

80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

0: Linda.
1: Deppa inte över att hösten snart är här, utan njut av att våra vackra sommarkvällar varje morgon fortsätter imorgon också.
2: Så är det. Vi är tillbaka på måndag. Lyssna då, för då serverar ju Linda som vanligt Fyrebos fantastiska fakta.
3: Mm, och redan nu har jag en fakta som jag vet ni kommer gilla här. För det finns ju vissa regler, och i schack så kan man bli diskad på grund av för djup urringning.
1: Det låter härligt. Vi hörs igen på måndag. Ha nu

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september lirar vi

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Deppa inte över att hösten snart är här, utan njut av att våra vackra sommarkvällar varje morgon fortsätter imorgon också.
2: Så är det. Vi är tillbaka på måndag. Lyssna då, för då serverar ju Linda som vanligt Fyrebos fantastiska fakta.
3: Mm, och redan nu har jag en fakta som jag vet ni kommer gilla här. För det finns ju vissa regler, och i schack så kan man bli diskad på grund av för djup urringning.
1: Det låter härligt. Vi hörs igen på måndag. Ha nu en riktigt skön helg och sug in det sista av sommaren. Snart faller det eviga mörkret över oss. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och släpps varje dag. Själva showen Morgonrock börjar alltid annars 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Det här är helgen på dig.

Äntligen låter bäst. Helgen låter mest. Klassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Deppa inte över att hösten snart är här, utan njut av att våra vackra sommarkvällar varje morgon fortsätter imorgon och.
2: Så är det, vi är tillbaka på måndag. Lyssna då, för då serverar ju Linda som vanligt Fyrebos fantastiska fakta.
3: Och redan nu har jag en fakta som jag vet ni kommer gilla här. För det finns ju vissa regler, och i schack så kan man bli diskad på grund av för djup urringning.
1: Det låter härligt. Vi hörs igen på måndag. Ha nu en riktigt skön helg och sug in det sista av sommaren. Snart faller det eviga mörkret över oss. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och släpps varje dag. Själva showen Morgonrock börjar alltid annars 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Det här är rockklassiker.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: Peppe och Linda.
1: Deppa inte över att hösten snart är här, utan njut av att våra vackra sommarkvällar varje morgon fortsätter i morgonrock.
2: Så är det. Vi är tillbaka på måndag. Lyssna då, för då serverar ju Linda som vanligt Fyrebos fantastiska fakta.
3: Mm, och redan nu har jag en fakta som jag vet ni kommer gilla här. För det finns ju vissa regler, och i schack så kan man bli diskad på grund av för djup urringning.
1: Det låter härligt. Vi hörs igen på måndag. Ha nu en riktigt skön helg och sug in det sista av sommaren. Snart faller det eviga mörkret över oss. Missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och släpps varje dag. Själva showen Morgonrock börjar alltid annars 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Det här är rockklassiker.

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Det är hela helgen på dig.

Rockklassiker med det bästa från 70-, 80- och 90-talet. Bon Jovi och Always. Och vi finns ju alltid i din radio. Framförallt då via vår app som heter Radio Play. Om du inte redan har laddat ner den redan, så tycker jag att du ska göra det. Den är helt gratis. Och med hjälp av den så kan du lyssna på rockklassiker var du än befinner dig, så länge du har uppkoppling. Peter Milja tänker jag. Så god morgon. Hjärtligt välkommen till den här lördagen som innehåller en hel del. Vi ska prata förtidsröstning. Vi har nämligen en sådan också på stationen. Men då gäller det en topplista. Dessutom, den absolut bästa rockmusiken här är ett bevis på det. Här är AC/DC för Those About to Rock.

En låt som du inte tröttnar på i första taget. Kiss på rockklassiker, Lick It Up. Strax i radion, Faith No More. Dessutom Scorpions. Det blir Gary Moore och Phil Lynott. Det blir Metallica, Europe och Aerosmith. Och mycket, mycket annat. Du har ju själv. Det finns all anledning att fortsätta och lyssna på rockklassiker. Och än en gång, god morgon.

En alldeles episk låt på rockklassiker med gruppen Faith No More. Den heter Epic. Peter Miljans heter jag, som är ditt sällskap. Alldeles strax kommer jag lira Scorpions med Still Loving You. Först vill jag bara göra lite uppmärksam vad som händer på måndag i morgonrock klockan 8. Då har du nämligen chans att kamma hem 10 000 kronor i något som antagligen är Sveriges skönaste quiz. Vi kallar det 10 000 på minuten. Missa inte det här. Måndag morgon alltså, i morgonrock runt 8 snåret. Här är då, precis som utlovat, Scorpions. Det är läge att höja volymen på radion. Still Loving You.

Äntligen låter bäst. Helgen låter mest. Klassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Rockklassiker önskeplatta om Out in the Fields med Gary Moore och Phil Lynott. Strax i radion så fortsätter vi med den bästa rocken. Det blir Metallica, Europe, Aerosmith, Motorhead och mycket annat. Men först ska du få det här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Götaland får idag växlande molnighet med regn eller skurar. Störst osäkerhet är det västra Götaland. Temperaturen landar någonstans mellan 20 och 22 grader under dagen. Vinden blir generellt måttlig sydlig till sydostlig. Svealand får mestadels molnigt och ostadigt, periodvis regn eller skurar och en temperatur mellan 15 och 20 grader. Och Norrland får molnigt till växlande molnighet med regn eller skurar och en temperatur mellan 15 till 19 grader, något svalare i fjällen och i inlandet. Det blir måttlig vind, lokalt friskare vid kusten.
2: Tillbaka till jobbet.
3: Ja.
2: Till trafiken.
3: Ja.
2: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september blir

Europe är rockklassiker med Superstitious. Då har du lite information tidigare om den topplistan vi kommer leverera i september. Topp 666. Där du nu kan gå in och förtidsrösta. Det är populärt det här nu med röstning. Gå in och förtidsrösta på dina tre favoriter. Och det gör du via vår hemsida rockklassiker.se. Kanske är den här låten du röstar på.

0: Sådär, ja. Nu har vi vaknat till liv. Motorhead på rockklassiker. Den här lördags förmiddagen som vi håller på att ta oss in i. Ace of Spades. Alldeles strax, musik från Meatloaf. Det blir också Iron Maiden och så är de ju tillbaks på måndag igen. Jag pratar såklart om Jonas, Hasse och Linda. Och Linda, hon verkar ha bra koll på vad som är tillåtet och inte tillåtet i schack.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Deppa inte över att hösten snart är här, utan njut av att våra vackra sommarkvällar varje morgon fortsätter i morgonrock.
3: Så är det, vi är tillbaka på måndag. Lyssna då, för då serverar ju Linda som vanligt Fyrebos fantastiska fakta.
4: Mm, och redan nu har jag en fakta som jag vet ni kommer gilla här. För det finns ju vissa regler, och i schack så kan man bli diskad på grund av för djup urringning.
2: Det låter härligt. Vi hörs igen på måndag. Ha nu en riktigt skön helg och sug in det sista av sommaren. Snart faller det eviga mörkret över oss. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och släpps varje dag. Själva showen Morgonrock börjar alltid annars 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Meatloaf och rockklassiker I do anything for love but I won't do that. Frågan är om han sjunger om att gå på Lego. Alldeles strax i radion, precis som utlovat, musik ifrån Joan Jett and the Black Horse. Och där handlar det om låten I Hate Myself for Loving You. Så ska vi också kika på väderprognosen som gäller för den här lördagen. Först plockar vi fram den här plattan från Iron Maiden. Här är Wasted.

0: Perfect. Det sitter också om I Hate Myself for Loving You. Jon Kjaer, en prägkarls rockklassiker den här lördagen. Peter Miljat heter jag som är ditt sällskap i några timmar framöver. Strax Black Sabbath, dessutom musik från Billy Idol, The Flappard, Aerosmith, Bon Jovi och mycket annat. Men först ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får växlande molnighet med regn eller inslag av skurar. Störst osäkerhet i västra Götaland. Temperaturen den landar någonstans mellan 20 och 22 grader under dagen. Vinden den blir generellt måttlig sydlig till sydostlig. Svealand får mestadels molnigt och ostadigt. Periodvis regn eller skurar och en temperatur mellan 15 och 20 grader. Och Norrland får molnigt till växlande molnighet med regn eller skurar. Temperaturen omkring 15 till 19 grader, något svalare i fjällen och i inlandet. Vinden, den blir måttlig, lokalt friskare vid kusten.
2: Tillbaka till ekorrhjulet.
3: Jag ska på måndag morgon.
2: Tillbaka till chefen.
3: Du har hela helgen på dig.
2: Men det finns saker som är bra med hösten.
4: Det är helgen på dig.
2: Rockklassiker topp 666. I september.

R I M. Losing My Religion är rockklassiker. Alltid vid den här tidpunkten på helgerna så plockar vi fram något som vi kallar Rockåret, där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Dessutom så bjuder jag här nu på några ledtrådar om vad som hände just då, så kan du vara med och gissa. Jag kan tala om att Saab 39 Gripen visades upp för första gången, och det här skedde i Linköping. Det var 5 miljarder människor på jorden, och den 5 september det här året, då gick det en säkring i Kaknästornet i Stockholm, vilket innebär att hela Sverige blev utan radio och tv i 2 timmar. Då är frågan, när hände allt det här? Kan du det? Då kan du också, när de här tre låtarna

0: Never Say Goodbye. Bon Jovi på rockklassiker. Dessförinnan Aerosmith och Ragged Doll. Och är det så att du kanske har missat titeln på någon låt eller helt bara glömt bort vilken artist eller grupp det är som framförde den, så kan du alltid gå in på vår hemsida rockklassiker.se eller via appen Radio Play, för där finns det en lista med de senast spelade låtarna. Strax AC/DC, det blir Metallica, Depeche Mode och mycket annat, men först vill jag att du lyssnar på det här.
1: Det här är Rockklass.

rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talet. AC/DC, TNT, strax Metallica, Until It Sleeps. Dessutom ska du få Judas Priest, Scorpions och mycket annat, så det är bara att fortsätta lyssna.

helgen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Personal Jesus heter låten som du hör på Rockklassiker. Och alldeles strax så får du Judas Priest, Scorpions, Imperiet, Pink Floyd, Foo Fighters och mycket annat. Och så kanske du är nyfiken på hur vädret blir idag. Väderexprosen kommer här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag växlande molnighet med regn eller skurar. Störst osäkerhet för det här är det i västra Götaland. Temperaturen hamnar någonstans mellan 20 och 22 grader under dagen. Vinden blir generellt måttlig, sydlig till sydostlig. Svealand får mestadels molnigt och ostadigt, periodvis regn eller skurar och en temperatur mellan 15 och 20 grader. Och Norrland får molnigt till växlande molnighet med regn eller skurar. Temperatur omkring 15 till 19 grader. Svalare blir det i fjällen och i inlandet. Måttlig vind, lokalt friskare vid kusten.
2: Tillbaka till jobbet.
3: Ja.
2: Till trafiken.
3: Ja.
2: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

Var är vargen? Men frågan ställer Imperiet, så var det också lite Scorpions dessförinnan med Send Me An Angel. Om du går in på vår hemsida rockklassiker.se så ser du hur mycket som är på gång på stationen just nu. Det är kryssningar, det är tävlingar, det är topplistor. Jag föreslår att du går in och kikar där. Rockklassiker.se är alltså adressen till hemsidan. We are-

0: Det svänger på bra om det här. CC Trump på rockklassiker med Sharp Dressed Man. Gillar du Creedence Clearwater Revival, då finns det alla anledning att fortsätta lyssna med musik från dem dyker upp. Dessutom blir det Joan Jett, Sex Pistols, Bruce Springsteen och mycket annat. Och så ska vi bara lyssna in Jonas, Hasse och Linda, för de är ju tillbaka på måndag igen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Deppa inte över att hösten snart är här, utan njut av att våra vackra sommarkvällar varje morgon fortsätter i morgonrock.
3: Så är det, vi är tillbaka på måndag. Lyssna då, för då serverar ju Linda som vanligt Fyrebos fantastiska fakta.
4: Och redan nu har jag en fakta som jag vet ni kommer gilla här. För det finns ju vissa regler, och i schack så kan man bli diskad på grund av för djup urringning.
2: Det låter härligt. Vi hörs igen på måndag. Ha nu en riktigt skön helg och sug in det sista av sommaren. Snart faller det eviga mörkret över oss. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och släpps varje dag. Själva showen Morgonrock börjar alltid annars 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Rammstein på rockklassiker med jättehiten America. Strax, precis som utlovat, Sex Pistols med God Save the Queen. Dessutom så blir det också Bruce Springsteen med The River. Så ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för resten av dagen. Och glöm nu inte bort topplistan som vi levererar i september, där du redan nu kan gå in och förtidsrösta på dina tre favoriter. Topplistan heter 666. Tre favoriter, du röstar på dem via hemsidan rockklassiker.se. Det finns ett formulär som du fyller i där.

0: Den är fantastiskt bra den här. The River med Bruce The Boss Springsteen. Då är en självklart rockklassiker som vi kan lyssna på dygnet runt. Framförallt då via vår app som heter Radio Play. Om du redan har laddat ner den så tycker jag du ska göra det. Den är nämligen helt gratis. Med hjälp av den så kan du lyssna på oss var du än befinner dig så länge du har uppkoppling. Appen heter alltså Radio Play. Sax i radion, Dio, dessutom Status Quo, AC/DC, Nirvana och mycket annat. Nu närmast ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för resten av dagen.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får växlande molnighet med regn eller skurar. Störst osäkerhet gällande det här är det i västra Götaland. Temperaturen den landar någonstans mellan 20 och 22 grader under dagen. Svealand får mestadels molnigt och ostadigt, periodvis regn eller skurar och en temperatur mellan 15 och 20 grader. Och Norrland kan räkna med molnigt till växlande molnighet med regn eller skurar. Temperaturen landar någonstans mellan 15 och 19 grader, svalare i fjällen och i landet. Vinden, den blir måttlig, lokalt friskare vid kusten.
2: Tillbaka till ekorrhjulet.
3: Jag ska på måndag morgon.
2: Tillbaka till chefen.
3: Du har hela helgen på dig.
2: Men det finns saker som är bra med hösten.
4: Det är hela helgen på dig.
2: Rockklassiker topp 666. I september.

Status Quo på Rockklassiker med Whatever You Want. Och lite så är det faktiskt med den topplistan vi kommer leverera i september. Topp 666. Du kan nämligen vara med och påverka den genom att rösta på dina tre favoriter. Och det gör du på vår hemsida rockklassiker.se. Det finns ett formulär du fyller i där. Och vem vet, kanske är den här låten som är en av dina favoriter. Här är Back

0: Förträffligt barn här. White Wedding med Billy Idol i rockklassiker. Och gillar du Metallica så finns det alla anledning att fortsätta lyssna. Musik från någon dyker upp alldeles strax. Dessutom blir det Detroit Rock City med gruppen Kiss. Och så lite ZZ Top på den, du har ju själv. Det är bara att lyssna vidare.
1: Rockklassiker.

Kiss på rockklassiker med jättehiten Detroit Rock City. Strax, precis som utlovat, Metallica. Det blir också ZZ Top med Gimme All You're Loving, med först Dire Straits. These mist-covered

0: Loving. En gång i början på 80-talet så fick ju medlemmarna i bandet ett erbjudande från företaget Gillette om att raka sig för $1 miljon var. Men svaret blev nej. Strax i radion Twister Sister, I Wanna Rock, dessutom Cranberries, Alice Cooper, White Lion, Aerosmith och mycket annat. Men först ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får växlande molnigt med regn eller skurar. Störst osäkerhet gällande det här finns i västra Götaland. Temperaturen landar någonstans mellan 20 och 22 grader under dagen. Vinden den blir generellt måttlig sydlig till sydostlig. Svealand får mestadels molnigt och ostadigt, periodiskt med regn eller skurar, och temperatur någonstans mellan 15 och 20 grader. Medan Norrland får molnigt till växlande molnigt med regn eller skurar. Temperatur omkring 15 till 19 grader, något svalare i fjällen och i inlandet. Vinden den blir måttlig, lokalt friskare vid kusten.
2: Tillbaka till jobbet.
3: Ja.
2: Till trafiken.
3: Ja.
2: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

Cardigans med låten My Favorite Game. Och kanske är det så att tävlingen 10 000 på minuten kommer bli din nya favorit. På måndag vid 8-snåret i Morgonrock så har du den här tävlingen som kanske blir en av Sveriges skönaste faktiskt. Lyssna för din chans att komma hem 10 000 kronor nu på måndag alltså vid 8-snåret. Peter Millet heter jag som har äran att få hålla dig i sällskap alldeles strax och bjuda på White Lion, When the Children Cry, och så en låt som är lite motsägelsefull för skolan har precis börjat, men den heter Schools

0: fick du titeln också. Vi kan ta den en gång till. Aerosmith är rockklassiker och alldeles strax i radion. Iron Maiden, Judas Priest, Frank Zappa, Bryan Adams och mycket annat. Och på måndag så är de ju tillbaka igen. Jag pratar såklart om Jonas, Hasse och Linda. Lyssna på det här.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Italien är femma. Oj. På listan.
3: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
4: Hur är en man petit, Linda?
3: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
4: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Aaron Maiden, när jag ska prata om från albumet Brave New World heter vi The Wicker Man. Peter Milja är på plats här i ett litet tag till. Nina står beredd, det är hon som tar hand om det efter 14.00. Men dessförinnan ska vi bland annat finna med musik från Frank Zappa. Och här då, Judas Priest. Nu kanske det är läge att höja volymen på radion. Nu har alla vaknat. Här är Living After

0: önskar musik på rockklassiker den här lådan. Run to you med Bryan Adams. Nina står beredd, hon tar hand om dig efter 14.00. Peter Milja heter jag som har varit på plats här nu. Vi hörs igen imorgon. Nu närmast ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland kan idag räkna med växlande molnighet med regn eller skurar. Störst osäkerhet gällande det här finns i västra Götaland. Temperaturen den landar någonstans mellan 20 och 22 grader under dagen och vinden den blir generellt måttlig sydlig till sydostlig. Svealand får mestadels molnigt och ostadigt, periodvis regn eller skurar och en temperatur mellan 15 och 20 grader. Och Norrland får molnigt till växlande molnighet med regn eller skurar, temperaturen omkring 15 till 19 grader, något svalare i fjällen och i inlandet. Vinden den blir måttlig, lokalt friskare vid kusten.
2: Tillbaka till ekorrhjulet.
3: Jag ska på måndag morgon.
2: Tillbaka till chefen.
3: Du har hela helgen på dig.
2: Men det finns saker som är bra med hösten.
4: Det är hela helgen på dig.
2: Rockklassiker topp 666. I september.

Phil Collins och Genesis, de kan inte dansa. Nej, det säger de själva i alla fall, för albumet heter We Can't Dance, där du hittar Jesus, He Knows Me. Lördag eftermiddag, klockan har passerat 2, och jag, Nina Söderqvist, ska ta hand om dig den här eftermiddagen. Jag hoppas verkligen att det känns bra i kroppen. Och vi fortsätter med en låt ifrån U2, Pride heter den. 1984 släpptes en hyllning till Martin Luther King Jr. om kampen för medborgerliga rättigheter, och Bono lär ha sagt att han tyckte texten kanske var lite väl skissartad, lite faktafel, men det är ändå tanken som räknas, för The King mördades på kvällen och inte en tidig morgon. Ja, det är lördag alltså, häng med, rockklassiker.

0: Ja, det var på Wembley Stadium. Live Aid-galan gick av stapeln 1985 där Queen gjorde succé med Radio Gaga. Vi ska se om jag, Nina Söderqvist, kan göra samma succé nere på Palmfestivalen i Trelleborg sent ikväll, tack och lov för flygplan, säger jag. Där ska jag gigga med bland annat Joakim Kanz, Nanne Grönvall, Nicky Borg och många, många fler rockers. Alldeles strax ska du få både Bruce Springsteen, Elton John och AC/DC, så ska vi prata om vår topp 666-lista där du bestämmer. Häng med.
1: Rockklassiker.

Kanske är det så att AC/DC's You Shook Me All Night Long är din favoritlåt alla kategorier. Ja, men vad bra då. Lägg in den i Rockklassikers Top 666-lista. För den är tillbaka. Årets bästa, största, härligaste lista. Alltså Rockklassikers Top 666. Och det är du som bestämmer. Det är du som bestämmer vilka band, vilka artister, vilka låtar som hamnar på den här unika listan. Och framförallt på vilken plats. Och röstningen, den är i full gång, så gå in på rockklassiker.se. Och som tack för hjälpen så kan du faktiskt tävla hem en rockklassiker-tisha också. Jag tackar. Vi fortsätter med en artist som definitivt, tror jag, jag sticker ut hakan nu, men jag tror att han kommer hamna på 666-listan i alla fall med någon låt. Kanske den här.

0: Fantastisk stämsång är det från den amerikanska gruppen Kansas den här lördagen. Carry on, Wayward Son. Ja, i veckan drack Linda Fyrebo bland annat handsprit i Morgonrock. Ja, jag vet inte. Det hörs nästan på upplägget hur det skulle kunna gå. Jag tänker att vi ska ta och lyssna hur det lät också alldeles strax den här lördagen. Lite väder och vind ska du få också, och Bon Jovi och Nirvana, häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på växlande molnighet i Götaland, en del sol och risk för lokala regnskurar, temperaturer mellan 17-20 grader. I Svealand mest uppehåll, på flera håll sol och temperaturer upp till 20 grader. Och i södra Norrland något svalare med växlande molnighet och lokala skurar.
2: Tillbaka till jobbet.
3: Ja.
2: Till trafiken.
3: Ja.
2: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: Ibland är det nästan självklart att man inte ska göra vissa saker. Jag tänker till exempel, lägg inte handen på en varm platta. Det är logiskt, eller hur? Eller hoppa inte från sjunde våningen. Det är också ganska logiskt. Någonting som jag också spontant tycker är logiskt. Drick inte handsprit. Men det här gick liksom inte riktigt i mål i morgonrocks gänget för Linda Fyrebo. Hon ville testa hur det smakade.
1: Vi ska provsmaka. Går det ens att fisa i det här liksom, och känner man någonting? Jag tar här nu då.
2: Mm. Ja. Vad fan gör du?
3: Oh shit.
2: Men vad
3: fan gör du? Det var inte...
1: Helvete, det går inte ens att fisa.
2: Låter som ett naturprogram på tv, din dörr.
1: Helvete, ja, nej, vi...
3: Oh, jävlar, det är starkt alltså.
2: Linda, vad säger du?
1: Jag höll på att spy.
2: Alltså
3: oh, det är ju sjukt mycket.
2: Jag såg dig på Pride. Jag såg dig på Pride och du har ju druckit allt.
3: Jävlar, alltså, vad starkt det är. Det här måste de ju späda ut med någonting. Jag tar med mig här på kräftskivan.

0: mot förmodan någon gång skulle bli torterad. Alltså nu händer ju inte det här, men vi leker med tanken. Vilken tortyrmetod skulle du då vilja bli utsatt för? Eller ja, vilja. Skulle du vilja bli vattendränkt eller ligga i en sträckbänk? Bli slagen på fötterna av en hockeyklubba, fastbunden och kicklad, få elchock. Chocker i benet, någon av dem som känns härlig. Ja, producent Niklas i vår morgonshow, han valde allihopa i tortyrveckan. Jag tänkte vi skulle ta och lyssna på hur det lät. För du vet väl att skadeglädje är den sanna glädjen. Alldeles strax tillsammans med både Midnight Oil, Neil Young och Offspring. Det är lördag på Rockklassiker.
1: Det här är Rockklassiker. 100%.

0: Det var ju tortyrvecka förra veckan i vår morgonshow. De som kliver in 05.30 på morgnarna. Det var producent Niklas som tyckte det var för tidigt. Varför måste jag kliva upp så här tidigt? Jag blir hellre torterad. Ja, sagt och gjort. Och i måndags, då blev han vattendränkt. Waterboarding, det lät så här.
1: Nu kommer vi över mun och näsa. Nu, ja, här kan vi höra. Okej. Hur känns det, Niklas? Jag vet inte hur vi ska tolka det. Han verkar vilja dra sig ur. Han tar bort handduken.
2: Nej, nej. Mer vatten.
0: Ja, och i tisdags då lät det så här.
1: Hur känns det, Niklas?
3: Ja, det är...
0: Han ligger alltså i en sträckbänk. Alltså,
3: det är på något konstigt sätt så är det ganska skönt faktiskt.
1: Dra mer grabbar. Är det skönt fortfarande?
3: Nej, nu, armhålorna, hur känns det?
0: Ja, och som inte det räckte så skulle han också bli kittlad. Och han satt ju alltså fastspänd.
2: Kittla honom igen.
1: Fortsätt kittla där
2: så snackar vi lite i studion här. Och vill man se det här nu så kan...
3: Nej.
0: Och enligt Niklas så var kicklingen det värsta faktiskt. Men ja, jag skulle ha tyckt det här var det värsta. Elchock.
4: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går.
1: Oj. Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga. Det är ju fredag så att,
2: ja, sen... Det vore roligt om han ramlar nu. Så håll kvar den liksom länge.
0: Skateglädje.
1: Ja, precis, jag försöker här nu då. Då kör vi lårmuskel.
2: Mm.

0: Kanske är det kärlek i luften. Planerar ni något bröllop där hemma? Eller är det så att ekonomin sätter käppar i hjulet? Det kan ju faktiskt vara så. Jag läste någon siffra att ett vanligt svenskt bröllop landar väl någonstans mellan 150 och 300 000. Och då är det liksom inga extravaganser. Dyrt, dyrt, dyrt. Men jag blev glad när jag hörde Bäckeboll Centrum har nu öppnat sina dörrar för gratis giftermål. Jag ska berätta mer om det här alldeles strax. Kanske är det där du kommer att gänga dig den 3 oktober. Ram Jam och Pat Benatar ska du få också för det lördag eftermiddag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: I Götaland är det växlande molnighet, sol, lokala skurar och framåt kvällen drar skurarna bort på flera håll. Svealand har mest uppehåll och en del sol även om molnen tidvis tätnar, men framåt kvällen ser det ut att klarna upp på de flesta håll. Södra Norrland, där är det mer moln och lokala skurar och det fortsätter även under kvällen.
2: Tillbaka till ekorrhjulet.
3: Jag ska på måndag morgon.
2: Tillbaka till chefen.
3: Du har hela helgen på dig.
2: Men det finns saker som är bra med hösten.
4: Det är hela helgen på dig.

Är du gift? Hur var ditt bröllop? Vad var det någonstans och hur gjorde ni? Hur många gäster var det och hur dyrt blev det? För oss som inte är gifta och kanske drömmer om ett bröllop så är det nog många gånger ekonomin som sätter käppar i hjulet. I alla fall, ja, för mig tänker jag. Nu är jag ju singel till och med så att det är en liten petitess där. Men nu ger man faktiskt människor med kanske lite mindre plånbok möjligheten att gänga sig i Hisingen i Göteborg. Bäckebol centrum har öppnat upp för bröllop. Gratis alltså. Man får vigsel på det här köpcentrumet och kostar som sagt ingenting. Och mellan Jysk, Jula och Coop och Rusta så kommer kärleken att bubbla. Eller rättare sagt, äktenskapet ingås i korridoren mellan Rusta och Lars Olsson. Och arrangören som har kommit på det här räknar ut att ungefär 5-10 minuter per vigsel. Så att det är inga långa vigsellöften man har råd med. Eller råd och råd, det är ju gratis. För det är just det man vill liksom upphöja här på Bäckebol centrum. Att man inte ska behöva, det ska inte kosta så mycket. Kan man sen gå på någon av fiken inne i centrumet och ha en liten härlig middag efteråt. Underbart!

0: fantastisk powerballad från Skid Row med Sebastian Bach bakom mikrofonen 18 and Life. Kanske är här en av dina favoritlåtar. Vi ska nämligen prata om just favoritlåtar alldeles strax. Och du behöver inte bara välja en. Du har 666 stycken att välja ut i vår topp 666-lista. Det är listan du snickrar ihop som du bestämmer helt och hållet över. Vi här på Rockklassiker har ingenting med den att göra. Och jag ska berätta hur du röstar alldeles strax. Lite Linkin Park och Guns N' Roses också som ska förgylla den här lördagen på Rockklassiker. Häng med!
1: Det här är Rock

En fantastisk skön låt. Bilåkarlåt brukar jag, Nina Söderqvist, kalla Chris Reas The Road to Hell. Kanske sitter du i bilen nu, kör försiktigt. På väg hem från storhandlingen kanske. Eller har ni varit och hälsat på svärmor, månntro? Man brukar få goda kakor då, i bästa fall. Nu ska vi prata om rockklassikers topp 666-lista, för den är äntligen tillbaka i år. Och det är du som bestämmer i den här listan vilka band, vilka artister och vilka låtar som ska hänga på den här listan. Och framförallt på vilken plats. Och röstningen är redan nu i full gång på rockklassiker.se, så gå in och rösta hur mycket du orkar och vill, så att den verkligen blir exakt som du vill ha den den 12 september då vi startar listan. Och som tack för att du röstar så har du också möjlighet att tävla hem en rockklassiker t-shirt.

0: Born to be wild, lördag på Rockklassiker, och det kan man väl kanske sammanfatta vårt morgonrocksgäng med. De är en av vildingar, inte kloka på en fläck, Jonas, Hasse och Linda. De som kliver in i morgonrocksstudion varje vardag morgon klockan 05.30. Förra veckan var det tortyrvecka, och den här veckan, ja, då ville Linda Fyrebo smaka handsprit.
1: Vi ska provsmaka. Går det ens att fisa i det här liksom, och känner man någonting? Jag tar här nu då.
2: Mm. Ja. Vad fan gör du?
3: Oh shit.
2: Men vad
3: fan? Det var inte...
1: Helvete, det går inte ens så fint.
2: Låter som ett naturprogram på tv, Linda, hörru.
1: Helvete, ja, nej, vi...
4: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
4: Till trafiken.
2: Ja.
4: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september.

0: Det är dags att säga farväl till en riktig rocklegend. Det är Frank Beard, trummisen i ZZ Top, som har gått bort. 77 år gammal dog han den 17 augusti i sitt hem i Texas. Men Frank, han kom ju med i ZZ Top redan 69 tillsammans med Bill Gibbons och Dusty Hill. Och man kan väl säga att de har ju skapat rockhistoriens mest ikoniska trio. Och över ett halvt sekel så ligger hans tunga svängiga trummor bakom rockklassiker som Tush, Gimme All Your Loving och Sharp Dressed Man. Och så en klassisk detalj som jag tycker är lite charmig, det är ju faktiskt att Frank Beard, Beard alltså skägg heter han i efternamn, men han är ju den enda i ZZ Top som faktiskt inte hade skägg. På sin höjd kanske lite skäggstubb. Men det här bandet har ju tagit Texas Blues och Boogie Rock från små klubbar till världens största scener. De var ju på Dalhalla tidigare i år. Frank har ju haft hälsoproblem en tid och trummisen Michael Monahan har ju faktiskt redan hoppat in. Och Dusty Hill, han gick bort 2021 och ersattes av Elwood Francis enligt Dustys egen önskan. Så nu är det Billy Gibbons ensam kvar i den här klassiska trion. Men ZZ Top kommer att fortsätta. Frank ville också att bandet skulle fortsätta spela och har sagt keep on rocking. Så även om mannen bakom trummorna har tystnat efter unika 56 år så finns hans rytm kvar i de här fantastiska rockklassikerna. Och det ska vi ta och njuta av. Så tack för svänget, Frank Beard, och vila i frid.
1: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside again. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: När Jack White fick idén till det här berömda riffet i Seven Nation Army White Stripes fantastiska rockklassiker alltså 2003, så tänkte han först så här: nej, det här ska jag spara utifall jag någon gång kommer skriva en James Bond-låt. Men sen planerade han väl om och titeln, eller riffet hamnade precis där det skulle. Vi fortsätter den här härliga lördagen med mer av den bästa musiken från Survivor, Metallica, UFO och AC/DC.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Det var Karin Boye.
5: Ja, det är Karin Boye. Ja, Karin Boye.
3: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
2: Har ni en riktigt skön helg och morgonrock? Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

0: Det var ju tortyrvecka förra veckan i vår morgonshow. De som kliver in 05.30 på morgnarna. Det var producent Niklas som tyckte det var för tidigt. Varför måste jag kliva upp så här tidigt? Jag blir hellre torterad. Ja, sagt och gjort. Och i måndags, då blev han vattendränkt. Waterboarding, det lät så här.
1: Nu kommer vi över mun och näsa. Nu, ja, här kan vi höra. Okej. Hur känns det, Niklas? Jag vet inte hur vi ska tolka det. Han verkar vilja dra sig ur. Han tar bort handduken.
2: Nej, mer vatten, mer vatten.
0: Ja, och i tisdags då lät det så här.
1: Hur känns det, Niklas?
3: Ja, det är...
0: Han ligger alltså i en sträckbänk. Alltså,
3: det är på något konstigt sätt så är det ganska skönt faktiskt.
1: Dra mer grabbar. Är det skönt fortfarande?
3: Nej, nu, armhålorna känns det.
0: Ja, och som inte det räckte så skulle han också bli kittlad. Och han satt ju alltså fastspänd.
2: Kittla honom igen.
1: Fortsätt
2: kittla
1: där
2: så snackar vi lite i studion här. Och vill man se det här
3: nej.
0: Och enligt Niklas så var kicklingen det värsta faktiskt. Men ja, jag skulle ha tyckt det här var det värsta. Elchock.
4: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går.
1: Oj. Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga. Det är ju fredag så att
2: det vore roligt om han ramlar nu. Så håll kvar den liksom länge.
0: Skratta glädje.
1: Ja precis, jag försöker här nu då. Då kör vi lårmuskel.

0: Eftermiddag har blivit till kväll här på Rock Classic den här lördagen, och det betyder att jag och Nina Söderqvist ska sluta prata. Det blir musik non-stop kan man väl säga. Och du ska få njuta av Rock Classic från både Clash, U2, Anouk, Mötley Crüe, Bruce Springsteen, Scorpions, City Boy, Bon Jovi, Rammstein och mycket, mycket mer. Du och jag, vi hörs väl imorgon klockan 14. Hoppas jag har nu fortsatt underbar lördag på Rock Classic och ta hand om dig.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är helgen på dig.
1: Rockklassiker topp 666. I september.

0: klassiker.
1: Jag lever ju ett så jävla rutinfritt liv, Davan.
2: Gör du inte alls det?
1: Ja, jag visste. Jag går inte till jobbet rutinmässigt, duschar inte rutinmässigt, gör inte saker i en viss ordning bara för att det är min rutin.
2: Det är helt ofattbart.
1: Ibland så gäller jag att spice upp livet. Så då häller jag i vatten i kaffebryggaren först och sen kaffepulver. Ibland tar jag kaffepulvret först och sen vattnet.
2: Det kryper i mig när du säger så. Är du en sån jävel också som tänker så här: jag ska nog äta lite korvstroganoff ikväll. Nej, skitsamma. Jag äter en nasi goreng.
1: Ja.
2: Nej, det går inte. Du har ju tänkt stroganoff från början.
1: Jajamän, och så bara byter jag. Och sen, ibland för att spicea upp livet lite grann, ja, då kanske jag tar på mig en strumpa först, sen kalsonger, sen den andra strumpan.
2: Åh, jag kommer kräkas när du håller på sådär. Jag mår ju för fan dåligt av bara tanken.

0: klassiker.
1: Jeanette, 10 år, säger att arsenik är en stark krydda som lätt kan förstöra en hel middag. Anton, 7 år, jo, han säger så här om äldreomsorg. Äldreomsorg, det är att dela sina sorger med de äldre.
2: Han bara hörde 2 ord sammansatt. Kör bara.
1: Kör, Anton. Han är politiker idag. Pontus, 8 år. Tjejer, de har långt hår för att man ska kunna bli kär i dem.
2: Du, den där är inte så jävla dum. Jag har alltid varit jättekär i tjejer som har jättelångt hår.
1: Kan det vara sen man var liten och blev indoktrinerad till den här jävla Rapunzel som släppte ner sitt mjällfria hår och bara haka tag här?
2: Ja, men jag tror nästan att det kan vara något sånt.
1: Vi ringer Jada Pinkett Smith och frågar.

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Jag har hela helgen på dig.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Sveriges sämst planerade stad.
2: Men Kalmar har vi redan tagit.
1: Nej, jag pratar om Göteborg, Sveriges framstjärt.
2: Ursäkta! Det är min favoritstad!
1: Varför då?
2: För att Göteborg, det kallas för lilla London, Brutti. Jag har inte koll på det.
1: Har du kört bil i Göteborg någon gång?
2: Jag skulle aldrig vilja göra det.
1: Alltså, man vet aldrig om gatorna existerar eller inte.
2: Har de vänstertrafik i Göteborg?
1: Ja, man skulle lika gärna kunna ha. Fan, de gör ju om hela tiden. Du måste åka ner till Vareberg för att ta dig upp till Frölunda. Man bara, va? Varför då? Bara, nej, därför att på den sidan har stängt av alla avfarter på E6an. Så du måste ner och så måste du ta dig upp igen.
2: Ursäkta röran, vi bygger alltid här.

0: klassiker.
1: Främmat är ju en väldigt östgötsk grej att säga, tror jag.
2: Ikväll ska vi ha främmat.
1: Främmande.
2: Nu får du bete dig och tugga med stängd mun, för vi ska ha främmat ikväll.
3: Eller?
1: Den ska vara fin främmat.
3: Så, jag tror man säger det i Norrland också.
1: Ja, jag tror faktiskt.
3: Har vi några norrlänningar som vet, säger ni främmat också?
1: Ja.
3: Kommentera below. Eller säger man främmat i hela jävla avlånga landet?
1: Ikväll ska vi ha främmat. Ikväll ska vi ha främmat.
2: Ikväll ska vi ha främmat.

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Det är hela helgen på dig.

0: klassiker.
1: Hur mycket ska en fåtölj få kosta, tänker jag?
2: Men jag vet inte, alltså, jag tycker någonstans mellan 3 och 4 tusen kanske är liksom en ganska rimlig siffra.
1: Skiter du fullkomligt i rygg och komforten? Men vad fan är det frågan om, Brutti?
2: Nej.
1: Gissa vad jag köpte min fåtölj för, Brutti.
2: Ja, kostar den 7 000 då?
1: Jag lägger på lite mer.
2: Ja, men vad fan, Danna?
1: Ja, vad fan, vadå? Vad ska jag göra? Låt mig! Jag köpte den för 12 000.
2: 12?
1: Fåtölj för 12 000 är ett rimligt pris. Det är till och med billigt.
2: Jag köpte min bil för mindre pengar. Då fick jag 2 fåtöljer och en soffa.
1: Ja, men jag har suttit på pinnstolar och stapelbara utemöbler hela mitt jävla liv i vardagsrummet.
2: Om du ens funderar på att kasta ut den här fåtöljen innan du är fyllt 82,
1: ja,
2: då kommer jag kasta ut dig.
1: Ja. Ge ut

0: klassiker.
1: Du har koll på vad AI-klon är för någonting?
2: AI-klon? Ja, men det är när man blir AI-klonad. Nej, fan morsan, jag har blivit AI-klonad. Det var inte jag som ringde dig förut. Mm. Det kanske är någon som säger, hallå mamma, jag är hos Katrin och Samuel nu. Och så tror de att det är jag. Men det är jag som i själva verket har blivit AI-klonad. Det är någon jävel som vill utpressa morsan på pengar. Kanske få henne att dubbelsfisha.
1: Ja.
2: Säg att du gillar kåldolmar.
1: Jag gillar kåldolmar.
2: Ska jag AI-klona dig?
1: Jag gillar dolmar.
2: Så du tog bort kol, så det låter som att du gillar dolmar. Vad är det du blir, Brutti?
1: Wow.
2: Vad är det du blir?
1: Nej.
2: Årets ord!
1: Det där är ju inte AI-kloning, det där är ju bara att du tar bort ett ord.
2: Du har ingen cyberresiliens, Brutti!

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Det är hela helgen på dig.
0: Rockklassiker topp 666.

0: klassiker.
1: Går man till tandläkaren då? Nej.
2: Nej.
1: Nej, jag tror det var fan mig 15 år sedan jag var hos tandläkaren sist.
2: Oh yeah, så länge sedan.
1: I alla fall 10.
2: Fy fan, helt otroligt att inte du är tandlös.
1: Det är det. Men nu har jag ett stort jävla hål i en tand.
2: Aj.
1: Ja. Du vet, jag kan inte käka på vänstersidan.
2: Det där är så sjukt. Det finns ju de här som man hör borta vid lunchen som gärna vill prata högt om det.
3: Mm. Jag har aldrig haft hål i tanden någon gång i mitt liv.
2: Man bara, vad fan måste du säga där? Tryck in din feta osallad någon annanstans i jävel. Så blir man lite förbannad då liksom. De ska alltid skryta med att de aldrig haft hål. Men jag har ju haft flertalet hål i tänderna. Men det är inte som att jag skiter i att gå och borsta tänderna och stå där och borsta tänderna med bamsetandkräm och spotta ut och skita i allt. Jag är ju väldigt noggrann när det kommer till tandhygien.
1: Ja.
2: Men ändå lik förbannat så får jag hål. Jag äter inte ens godis heller.
1: Men vad fan?
2: Jag hatar godis.
1: Nej,
2: det gör det. Salt gillar jag. Ja. Ska vi dra ut den där tanden eller?
1: Ja, det tar vi.

0: investigate.
1: Men jag stör mig också på så jävla mycket. Chevresallad. Eller sån här jävla tråkig, fantasilös cesarsallad. Jag tar en cesarsallad här. Fy fan, du har det är till och med så kocken står där inne bara. Blir besviken om man sitter och beställer en cesarsallad när kocken har gått i flera år i Frankrike och Italien och gjort en kulinarisk resa och tvingas då göra en tråkig cesarsallad till en.
2: Han står och längtar efter att tillaga lite escargot med en jävla musselsoppa och ja.
1: Och så sitter de så här 45-årig karin och säger, nej, det blir en cesarsallad för jag måste tänka på min Mia.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Deppa inte över att hösten snart är här, utan njut av att våra vackra sommarkvällar varje morgon fortsätter imorgon också.
2: Så är det. Vi är tillbaka på måndag. Lyssna då, för då serverar ju Linda som vanligt Fyrebos fantastiska fakta.
3: Mm, och redan nu har jag en fakta som jag vet ni kommer gilla här. För det finns ju vissa regler, och i schack så kan man bli diskad på grund av för djup urringning.
1: Det låter härligt. Vi hörs igen på måndag. Ha nu en riktigt skön helg och sug in det sista av sommaren. Snart faller det eviga mörkret över oss. Missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och släpps varje dag. Själva showen Morgonrock börjar alltid annars 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Deppa inte över att hösten snart är här, utan njut av att våra vackra sommarkvällar varje morgon fortsätter i morgonrock.
2: Så är det. Vi är tillbaka på måndag. Lyssna då, för då serverar ju Linda som vanligt Fyrebos fantastiska fakta.
3: Mm, och redan nu har jag en fakta som jag vet ni kommer gilla här. För det finns ju vissa regler, och i schack så kan man bli diskad på grund av för djup urringning.
1: Det låter härligt. Vi hörs igen på måndag. Ha nu en riktigt skön helg och sug in det sista av sommaren. Snart faller det eviga mörkret över oss. Missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och släpps varje dag. Själva showen Morgonrock börjar alltid annars 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford. Det här

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Jag har hela helgen på dig.
0: Rockklassiker topp 666. I september

0: Hasse och Linda.
1: Deppa inte över att hösten snart är här, utan njut av att våra vackra sommarkvällar varje morgon fortsätter imorgon också.
2: Så är det. Vi är tillbaka på måndag. Lyssna då, för då serverar ju Linda som vanligt Fyrebos fantastiska fakta.
3: Och redan nu har jag en fakta som jag vet ni kommer gilla här. För det finns ju vissa regler, och i schack så kan man bli diskad på grund av för djup urringning.
1: Det låter härligt. Vi hörs igen på måndag. Ha nu en riktigt skön helg och sug in det sista av sommaren. Snart faller det eviga mörkret över oss. Missar någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och släpps varje dag. Själva showen Morgonrock börjar alltid annars 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är rockklassiker.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. 666.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Deppa inte över att hösten snart är här, utan njut av att våra vackra sommarkvällar varje morgon fortsätter imorgon också.
2: Så är det. Vi är tillbaka på måndag. Lyssna då, för då serverar ju Linda som vanligt Fyrebos fantastiska fakta.
3: Mm, och redan nu har jag en fakta som jag vet ni kommer gilla här. För det finns ju vissa regler, och i schack så kan man bli diskad på grund av för djup urringning.
1: Det låter härligt. Vi hörs igen på måndag. Ha nu en riktigt skön helg och sug in det sista av sommaren. Snart faller det eviga mörkret över oss. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och släpps varje dag. Själva showen Morgonrock börjar alltid annars 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Jag har hela helgen på dig.
0: Rockklassiker topp 666. I september.

0: Hasse och Linda.
1: Deppa inte över att hösten snart är här, utan njut av att våra vackra sommarkvällar varje morgon fortsätter imorgon och.
2: Så är det, vi är tillbaka på måndag. Lyssna då, för då serverar ju Linda som vanligt Fyrebos fantastiska fakta.
3: Mm, och redan nu har jag en fakta som jag vet ni kommer gilla här. För det finns ju vissa regler, och i schack så kan man bli diskad på grund av för djup urringning.
1: Det låter härligt. Vi hörs igen på måndag. Ha nu en riktigt skön helg och sug in det sista av sommaren. Snart faller det eviga mörkret över oss. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily och släpps varje dag. Själva showen Morgonrock börjar alltid annars 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Välkommen till rockklassiker. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Hur tänker
2: du? Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker att med någon
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Jag har hela helgen på dig.
0: Rockklassiker topp 666. I september